guitar. Är du här? Är du en av dem som sliter? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Olivia Dean, Man I Need. Och hvis du trenger en vitamininsprøytning i livet ditt en eller annen dag, så ska du gå in på YouTube och ska du se hvordan Olivia Dean uppför sig när hon synger live på scenen. Det är med ett stort smil och det är en energi och det är en lekenhet där som lätt hoppar och då känner jag, då blir jag inspirerad.
1: Ja, hon har mycket charm och mycket utstråling.
0: Ja, visst.
1: Det är helt enig med dig.
0: Den är god. Strax är det dagsnytt. Först, bara Andy.

0: Onsdagsmorgen, och god morgon Västland. Här är Elvis Presley som är med Junkie XL. A little less conversation.
1: Det var dejligt.
0: Ja, tränger lite tryck och god musik tidigt på en tisdagsmorgon.
1: Ja, vi skal til Paris vi, og snakke med kulturministeren som stikker til USA for å få med seg kvartfinalen der, for jeg lurer jo på hva, hvordan det for en fotballminister når landslagene gjør det så bra.
0: Ja, det kan du si. Lumna Jaffery, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Hvordan det i Paris i dag?
2: Altså nå har jeg ikke vært ute enda, men det jo varme dager. Det har vært noen kjølige dager i helgen, men nå det begynner å bli varmt igjen, så... Men Paris jo alltid deilig, eller alltid en god idé, som Audrey Hepburn sa da. Men jeg her på jobb, så det blir mye aircondition-rom de neste to dagene.
1: Ja. Hva du gjør det?
2: Jeg på UNESCO, møte med UNESCO, og på

0: virkelig nöd som med fare för liv så ring du för liv så ring du politiet på så ring du politiet på 112. Räddningssällskapets råd är inte att vänta för länge för man ring för assistans eller nödhjälp.
1: Ja, och hvis det noe mer du lurer på før dagens båttur, så kan du stikke innom når det arrangeres skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jepsen I Egersund, Bergesen DY I Kragerø og Askeladden I Tønsberg. Dette det Blissong, det Tone Damli Åberge som skal fremføre den for oss.

0: Shawn Mendes var det, There's Nothing Holding Me Back. Den fick du här I dagens. Det är NRK P1 och klockan är strax 7:07 den tisdagen I juli. Du, se för dig detta. Sola steika, baddraktene på, og du har funnet det perfekte svaberget og nytt en av de første feriedagene dine på. Du gjør deg klart å kjøle deg ned med en dukkert, strekk deg lang som du klar for årets første feriestup. Men, ei, ei, ei, akkurat I det du gjør deg klart å sats, så ser du dem. Sjøen smekkfull av tjukke, lange, røde og blå, brennende tråder. For brennmanetene har klynget seg opp langs kysten flere steder I Norge nå. Men hvorfor det sånn? Tone Falkenhaug fra Havforskningsinstituttet. Det særlig på Sørlandet, langs Oslofjorden og Skagerrak at det mye brennmaneter nå. Hvorfor det så mye maneter I sjøen nå?
1: Ja, det jo egentlig noe som hører sommeren til, at brennmanetene dukker opp, og årsaken rett og slett at dette den tida manetene finner mye mat I sjøen. De jo, lever jo av dyreplankton, altså små krepsdyr som de fanger I vannmassene, og det nå I løpet av denne produktive tida at de finner mest mat.
0: Ja, så dette ikke noe spesielt for I år?
1: Du, vi har jo fått rapporter og bilder om mye maneter langs hele kysten av Skagerrak, og faktisk helt opp til ja, fra Trondheimsområdet, så det både brennmanet, vanlig rød brennmanet, men også mye av den blå brennmaneten, som jo en annen art. Og det ligger jo litt I manetenes natur, at hvis det får optimale forhold når det gjelder temperatur og mattilgang, så kan de reprodusere seg I store mengder for å utnytte gode forhold. Og så kan man få perioder der det lite maneter igjen. Men når det gjelder akkurat den blå brennmaneten som folk har sendt bilder av, da, så jo det litt spesielt I og med at dette en art som tidligere var relativt sjelden å se på kysten av Sørlandet. Da var det jo ofte den røde brennmaneten som dominerte, og så kanskje en og annen blå innimellom. Dette jo en art som har en litt sydligere utbredelse. Den var mer vanlig I sørlige Nordsjøen, for den foretrekker litt varmere havtemperaturer. Men den har jo da siste 10 år gradvis beveget seg lenger og lenger nord, og nå den jo vanlig å se hver sommer langs Sørlandskysten spesielt, men du kan finne den langs hele kysten, helt opp I nord.
0: Jeg har forstått at I år så også klamremanetene blitt observert langs norske kysten. Hvordan skiller klamremaneter seg fra andre brennmaneter?
1: Ja, de hører jo til samme dyregruppe. Det jo nesledyr dette her. De bruker nesleceller til å fange og bedøve byttedyrene sine med. Og det har også klamremaneten. Men klamremaneten jo en relativt liten art. Den bare sånn 2 centimeter I diameter, og den forekommer sjeldent I sånn massive forekomster som brennmaneten gjør, men den har et mye sterkere gift, og den regnes også for, og selv om det litt diskusjon rundt akkurat det, men den regnes for å være en fremmed art for Norge. Og den har jo også økt I forekomster da, de siste årene, og her har flere folk blitt kraftig brent av den maneten. Den har et kraftig gift.
0: Ja, den farligere enn de vanlige da, rød og blå brennmanetene?
1: De vanlige blå og rød brennmanetene regnes ikke for å være farlig hvis ikke man allergisk. Men vi har jo fått rapporter om at noen som har vært borte I klamremanet har fått kraftige utslepp og hevelser og følt seg dårlig etterpå, så man bør nok være litt forsiktig når det gjelder akkurat den. Og den klamremaneten, den holder seg gjerne inne I tangbeltet, gjerne knyttet til ålegrasenger og på grunna. Så, og der henger den seg fast, den har sånne klebeceller på tentaklene, henger seg fast I tang og ålegras da. Så de har litt annet habitat da, kan du si, enn brennmanetene.
0: Jeg må jo si at for oss badenymfa så jo det her, det jo noen skikkelig festbremser, men likevel så må vi vel bare innse at det aller meste I naturen der for en grunn. Så hvordan nytte gjør egentlig brennmanetene I økosystemet?
1: Brennmaneter de spiser andre dyr, spiser små plankton dyr och är själv mat för andra dyr. Det är både fisk och andra dyr spiser faktiskt maneter. Och när de dör så synker de gärna ner på haven och särskilt när det är såna massförekomster nå och de dör ut efterhvert så vill de synka ned på haven och då bidrar de till den här karbontransporten ned i havdjupet. Så det är en naturlig del av det stora kretsloppet.
0: Tone Falkenhaug, forskare vid Havforskningsinstituttet. Hur stor översikt har du över hur mycket maneter det är runt omkring?
1: Ja, selv om Havforskningsinstituttet overvåker alle havområder, så har vi dessverre ikke så god oversikt over akkurat maneter. Dette er en dyregruppe som det forskes svært lite på. Så det vi vet når det gjelder utbredelse og forekomst nå gjennom sommeren, det er basert på hva publikum rapporterer inn, og det setter vi veldig stor pris på. Og derfor har vi opprettet en nettside som heter dugnadforhavet.no. Och där kan folk gå in och ta bilder av maneter och markera var på ett kart var man är och rapportera in och på den måten bidra då till bättre kunskap om situationen längs kysten. Och man kan också se på ett kart vad andra har lagt in och på den måten hvis alla bidrar till den dugnaden då och är folkforskare genom sommaren så bidrar till bättre kunskap och också göra att man alla kan få lite översikt över situationen längs kysten. Så dugnad för havet, gå in där och registrera det du ser av maneter.
0: Ja, vi kan alltså vara folkeforskare I sommar. Adressen och Tone nämnde det var alltså dugnadforhavet.no. Måste vara en perfekt aktivitet för familjen vill jag tro I sommar. Detta är Ruben och Miriam Bryant så ska vi till NATO-toppmöte som idag startar I Turkiet efter på den här.
2: Du håller alle på den.
0: Ja, det var någon jag ringt upp från 2304 8394. Är det affär kanske? Kan det være at jeg har glemt å melde inn videre at jeg har bestilt? Nei, jeg bestilte jo F-en. 2304-8394. Ok, takk. Hallo, hallo. Hei, der vi Elin I dagens. Med to sekunder hadde han evenhet.

0: Det var självaste Toby Keith, As Good As I Once Was där. Du lyttar till Jarlaman på Förlovslåseverk på trommorna. Du lyttar till God Sommar Västland med Raymond Per Christian och Roy i studioret här i lokalradioen din.
1: Och nu ska vi, Per Christian, till en nyhet som ganska många har väntat i stund på.
2: Ja, för ett massivt press så sätter Bergen kommun upp två storskärmar i Nygårdsparken till lördagens kvartfinale mellan Norge och England. Det alkoholfria gratis arrangemang har plats till 10 000 personer. Riggen den kostar upp mot 2 miljoner kronor och blir fullfinansierat av Fana Sparebank, EGD och Tätnes Holding. Politiet är rådde ifrån att bruka torgallmänningen till ett slikt arrangemang. Och då ska vi faktiskt till Nygårdsparken där du, Laurita Fure Brisenio, är akkurat nu.
3: Jeg er på plass her i Nygårdsparken, ja, og her får vi en liten smakebit av hvordan det blir på lørdag, for det er utrolig nok strålende sol og fuglekvitter av ulikt slag, og litt folk, men langt ifra like mye folk som vi får her på lørdag. Og ved siden av meg står kulturbyrådet Reidar Digranes. Kan du fortelle hva dere har landet på nå i dag?
4: Det kan jeg. Nå inviterer Bergen kommune sammen med Fana Sparebank, EGD og Tertnes Holding til en storstilt folkefest på, her i Nygårdsparken på lørdag. Det blir virkelig et fantastisk arrangement og plass til omlag 10 000 mennesker.
3: Og hva var det som var grunnen til at dere landet på her i Nygårdsparken og ikke for eksempel Torgallmenningen som mange har pratet om?
4: Nygårdsparken er bedre både med trafikkavvikling, det er minst like mye plass her, og så skal dette være et familievennlig arrangement, alkoholfritt, og da er det en fordel å trekke det litt vekk fra de største skjenkestedene midt inne i bysentrum.
3: Så står vi jo midt i parken her med fontena. Kan du skildre litt hvordan det skal se ut her på lørdag?
4: Det kan jeg. Det blir en stor skjerm på begge sider av fontenen, så får vi fylt opp virkelig hele plassen. Opp mot Nygårdsøyden så er jo det et naturlig amfi med helningen der, så det blir rett og slett helt magisk.
3: Og så har vi jo sett det har vært folkefest og gratis visning av VM-kamper i andre kommuner i landet, allerede på Norge, Brasil og diverse andre kamper. Hva var grunnen til at Bergen ikke kom fram til det her før nå?
4: Vi har også hatt gratisvisninger rundt om i bydelene, både i Åsane på Travparken og på Fana stadion. Det vil vi også ha nå på lørdag for de som ønsker å dra dit. Og så har vi i tillegg denne store folkefesten som vi nå har fått rigget i rekordfart sammen med mange gode aktører, men ikke minst også de ansatte i Bergen kommune.
3: Og nå er det jo på lørdag, Norge-England, men hvis en skulle vinne den kampen, blir skjermene stående?
4: I den formen Norge er i nå, så er jo det ikke usannsynlig at man vinner kampen på lørdag, og da vil selvsagt rigget bli stående til semifinale, og forhåpentligvis til finale.
3: Så er det jo, altså, kan det by på noen utfordringer her? 10 000 mennesker, ja, hva forbereder dere på?
4: For å si det sånn, dette er jo en type arrangement som vanligvis ville tatt mange måneder å arrangere. Så det er klart, det er mange ting som må løses. Men vi har landet utrolig mye nå på få dager. Og det som gjenstår, det mener vi absolutt er overkommelig med tanke på logistikk. Og så har vi fått veldig god hjelp med å være finansiering fra Fana Sparebank, EGD og Tertnes Holding sammen med kommunens finansiering.
3: Ja, og jeg husker som du sa det, men prislappen på det her, hva det var?
4: Vi har ikke slutsummen på kasselappen helt enda, men vi estimerer mellom 1,5 til 2 millioner. Det koster en del med teknisk utstyr, med vakt, med fasiliteter på toalett og sikring og hele pakken.
3: Ja, og til slutt, hva forventninger har dere? Hvordan blir det her?
4: At det blir tidenes folkefest. Jeg gleder meg. Det blir rett og slett helt fantastisk.
3: Ja, da blir det endelig gratis folkefest i Bergen og på lørdag, så da er det bare å glede seg.
1: Det tipper jeg veldig mange gjør. Tusen takk for at du var med oss. Laurita Fure Brisenio i lag med kulturbyråden der, altså Reidar Digra Nes i Nygårdsparken där de sätter upp två storskärmar på lördagskvällen. Och du hör att han är optimistisk. Det ska bli stående länge.
0: Detta inte bara till semifinalen, men man måste ju stå själv till finalen. Det kan man verkligen göra. Ja, det är fantastiskt käkt. Jag är inte i tvil om att detta blir ett fantastiskt flott arrangemang lördagskvällen i Nygårdsparken.
1: Det är fotboll-VM och det skapar känslor, vet du, men skapar det för vidlöftiga stora känslor, särskilt bland män i en viss alder. Det ska vi spørre BT-kommentatoren Eirin Ekefjord om strax, som ställer henne ansikt till ansikt med en av dig. Hur kritiserar

0: det var musik från Marte Wang och låta den hette Till Dek.
1: Nå i fotboll-VM-tiden, vet du, så är det väldigt populärt med Alskens som har det norske flagget på sig, det norske fargene, vi har snakket om bøttehatt här i radiosendingene våre, blitt en sån där hekledille på att hekla sin egen bøttehatt, där det står ro på, eller så står det navnet på den du har som favorittspelare. Og nå ska vi till en helt sånn speciell, hva heter det, fotballrekvisitt i anledning fotball-VM, och detta är nästan så speciellt som det blir. Och vi ska tillbaka till 1994 VM. Då har vi en sett Jostein Flo, vet du, ifrån Stryn, äldste bror Flo, lys i håret, spelar fotboll i USA i 1994 för landslaget. Vi gick ju inte vidare från gruppspelet en gång den gången. Så kommer han hem. Oj, ursäkta, det var jag som välte ett glas. Så kommer Jostein Flo hem och så är det auktion för en god sak, och Jostein Flo han donerar skoa sina till denna goda saken. Men i denna goda saken så var det så mycket annat som blev sålt, så det blev aldrig, det gick aldrig till god sak. Men nu i 2026 på i Breim i Gloppen så är det en 15 år gammal som heter Caroline Bolstad som stack av med dessa här. Hur vann dig på en vad heter det? Ja, på en sån loddträckning.
2: Ja, en auktion eller loddträckning, ja. På det hade ju sån stor VM-fest då Norge spelat mot Brasil och då blandade ut skorna till Jostein Flo.
1: Så nu har de äntligen kommit till en ny ägare, skor till Jostein Flo i Caroline Bolstad sina händer. Det var sak i Firda och det var en väldigt artig skrevet sak.
2: Ja, 32 år gamla skor, hoppas att det svettar lukta till Jostein Flo är utav dig i 32 år. Det är helt säkert uansett check premie och vinna. Framåt nyheten nu till pressen och Lissi. Låta, den heter George.

0: Ja, det var Emilio Hollow, nästa station.
1: Nu ska vi till Viggo. Han vaknar i vackre Vik i Sogn, där han stoppade igår. Han har utsikt mot Sognefjorden och Högefjäll, och det kommer också att följa han på dagens tur. Den där tutingen täcker mig alltid lite sån överraskande på, men han är igång, och först så tar Viggo den närmaste färjan, den första färjan han kommer till. Men han kör inte av på första stoppet, men på det andra stoppet. På vägen ut mot havet ser han ett sagbruk. Han kör igenom en industribygd, och så får han nyss i en liten sån där vassskandal också, tänk det, sant? Och i en av bygdene så lurer han på om han har kommit till London, Wembley fotbollsstadion här. Nej, han må ha sett lite fel. Ja, ja. Så är han plötsligt ute på en väg med stor E. Sognefjorden är i högsta grad en del av landskapet fremdeles, och han vill nå en färja i denne langstrekte kommunen han kjører igenom. Dessverre kommer han for sent, fordi Viggo, han bryter ikke fartsgrenser bare for å rekke en färja på en fin sommardag når han ikke har noe å rekke, så han har ingen avtale han må nå frem til. Så han tenker, nei, i dag tar jeg ikke färja i det hele tatt. Jeg blir værende her jeg er. Han har til og med en kro å svinge inn til for både mat og litt kos. Men hvor er Viggo i dag?
0: Det är det stora spörsmålet, och vet du svara på det, om man vet hur han är, så sänder du oss en melding i appen vår NRK Radio, som också telefonnummer är rätt och namn och adress, för vi kommer ju att ringa upp en av de heldiga vinnarna här. Men du sänder oss en melding, så spelar vi Jan Teigen, Det vackraste som finns.

0: Call, Fight for this love här i god sommar Vestland med Raymond, Per Christian och Roy i studiet. Klockan är strax 16:30 och vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Och där är Per Christian, täcker du oss med ute i skog och mark?
1: Ja, för flera städer längs kysten i Sør-Norge så har röslingen fått omfattande torkeskador i år. Det kommer av en lång vinter med lite nedbör. I ögon brandväsen säger brandingenjör Jan Gaute Fjellestad Haug att detta gör att lyngen är extra brandfarlig.
2: Ja, man ser det att lyngen när han är torr, då torkar han fort och blir väldigt brännbar. Nå ut på sommaren så blir ju lyng ofta begynner å spire, og da får de holde på fuktigheten. Mens nå død lyng, den blir tørr og blir mer brennbar, og blir mer farlig.
1: En person er sendt med ambulanse etter en trafikkulykke på Lodalsvegen i Stryn, der en ATV har kjørt ut for en skråning. Vedkommende har trolig fått brutt I en arm, opplyser politiet. Succé-trenare Kjetil Knudsen från Bergen kan vara på väg bort från Bodø Glimt ifølge den franske sportsavisa L'Equipe. Sitt Glimt-chefen i samtaler med Ligue 1-klubben Strasbourg. Klubben ska ha visst intresse för Norman flera gånger tidigare och han blir nu sett på som en av toppkandidaterna till att ta över tränarstolen efter Gary O'Neill. Knudsen har varit i Bodø sedan 2018 och har bland annat 4 serieguld på meritlista. Over 23 000 søkere til videregående opplæring I Vestland fylke I høst får noe svar på søknaden sin. 78% av søkerne får innfridd første ønske sitt, opplyser Vestland fylkeskommune. De fleste, 95%, får innfridd et av ønskene sine. Yrkesfag fremleis det mest populære. 6 av 10 søkere I Vestland hadde yrkesfag på første plass. Og det var alt I lokalnytt.
3: Sommar Vestland på NRK P1. NRK P1. Sommer for meg, det å bade, grille med venner og sitte I sola og bare nyte. Og så bruker jeg å være på festival hver sommer og danse. Det veldig gøy.

One Dance är faktiskt den största låten till Drake fortsatt och har hela 4,3 miljarder avspelningar på strømmetjenesten Spotify. Och tänk att det kunde är en av strømmetjenestene. Där finns ju någon andra också. Ser vi på översikten över de mest strømmede sangene någonsin kommer One Dance på 7:e plats.